0: a ohe o lelo e kohu ai ka maikai o ke ia. Hui ana ma ke ia kakahi a ka nui. No laila he mea e haaheo ai. Nā ka la hui hoa I. Nā poe o iwi a pau. Ma oa a o o ka pākipika. Mea nui, mea nui ia.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.